0: Numărul 1,
1: Alex Mere.
0: Numărul 1, Wanda Shing, Pierluigi Golli.
1: Numărul Siroș,
0: Huberti Daciac. Numărul Uruș, Davide Marfel. Numărul 3,
1: Mintai Gim.
0: Numărul 3, Roș, Amir Rahmani.
1: Numărul 5, Wanda Shing,
0: Leo Estigat. Numărul 5, Juan Jesus. Numărul 7,
1: Matias Oliveira.
0: Numărul 6, Mario Rui. Numărul 20, Rui, Giovanni Di Lorenzo.
1: Numărul 19,
0: Bartosz Berezinski.
1: Numărul 68,
0: Stanislav Lobotka. Numărul 4, Diego Demme.
1: Numărul 20,
0: Piotr Zielinski. Numărul 99, Frank Anghissa. Numărul 7, Elgin Felmas. Numărul 91, Tanguy Ndombele. Numărul 31, Karim Zedatka.
1: Numărul 70,
0: Gianluca Gaetano. Numărul 23, Alessio Zerbini. Numărul 11, Irving Lozano. Numărul 21, Matteo Politano. Numărul 82, Giacomo Raspadori. Numărul 18, Giovanni Simeone. Numărul 77, Krzysztof Kwaratskhelia. Numărul 9, Victor Osimhen. Allenatore, Luciano Spalletti.
1: Forza Napoli sempre.